0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov

0: Relax.
1: Buď. Kdo se skrýva za vraty? Rixi! Litos te Rixi vábi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje u Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki uživo, druženje z Rixijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rixijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas u poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
3: Morja?
2: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
3: Solarija?
2: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
3: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
6: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
5: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
6: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddalil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letni, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne zaležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikov se je sprevrgal pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljše mesto na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega. Ponekod turisti vstaja že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedejo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Tako tragičen konec takšnega spopada pa je izjemno redek.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Na cestah zaenkrat še ni posebnosti, še naprej ne stane tako.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
9: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
3: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
2: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
3: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55 plus.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne verveš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
10: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Radio Maxi.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: V četrtek, 24. septembra od 10. do 14. ure vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta. Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost, vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pokaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
14: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Bohinj. Na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Dobro jutro, poglejmo na ceste, kako je pri nas v tem jutru normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni. Previdno, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8-0-2-2-5-5, srečno.
11: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
13: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: In poglejmo še, kako je s temperaturami. 15 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru, 14 stopinj je v Puconcih, pa v Križovci pri Ljutomeru in v Ormožu. Danes pa bo že bolj oblačno vreme, temperature se bodo gibale okrog 20 stopinj.
16: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
13: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
15: Dobro jutro, 6 minut je čez 7. Prebujamo se v nov delovni teden in mi že skrbimo za to, da bomo imeli dovolj energije. Vsi tisti, ki imamo že opravke, služba, šola, še kaj drugega, naj bo uspešno v tem tednu. In za začetek našega druženja, že tukaj je Viktorija zaljubljena in pa Randevu, Shopping in Graz. Tudi za to bo verjetno čas.

Viktori in zaljubljena na Radiu Maxi ste 14 minut je čez sedmo. Dobro jutro, Nataša vam delam družbo in kmalo se nam v studiu pridruži tudi župan občine Beltinci Marko Virak, da boste izvedeli, kaj se pri njih dogaja, kaj je aktualno. Tam po 8 uri ga boste že lahko slišali. Mi pa vas v tem tednu pozdravljamo še tudi v tednu mobilnosti. 22. jutri se bo nekako zaključil teden mobilnosti in to z različnimi dogodki, ki jih bomo danes še tudi malo preverili, da boste vedeli, kam iti. Danes pa imate še v Murski Soboti popravljalnico koles, tiste manjše napakice vam bodo popravili brezplačno in to na Slovenski ulici med 12. in 17. uro. Tako da danes ste še torej vabljeni. Predvsem občanom in pa obiskovalcem Murske Sobote ponujajo to brezplačno servisiranje koles. Bo pa tam izkušen serviser koles, tako da hitro zgrabite svoje kolo in gremo tja. Mi pa naprej z Milohrničem in pa tvoja mati je legla, da spava. Dobro jutro, 15.07. Fajn teden, delovni vam želimo.

Richter je sublito za dobro jutro, 9 minut je do pol osmih in na Radio Maxi se pripravljamo na nov delovni teren, ker jaz verjamem, da bo uspešen. No, smo pa čez vikend marsikaj, da je res veliko dogodkov pri nas po Pomorju, ne, tako da človek res včasih ne ve, kam naj gre. Ne, ampak to je dobro, samo da se družimo, da nam ni dolg čas, nekateri ste bili tudi na tekmi Mura Celje in videli dokaj dobro predstavo. Konec pa je bil 0-0, tako da vsak dobi eno točko in najverjetneje je tako tudi najbolj pravično. Sicer pa tudi v prihodnjih dneh kar veliko športa pri nas, na vse vas mi opozorimo, tudi na to, da v nadaljevanju imate Roxette in pa Joe Wright za dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, dobro jutro. Zdaj je že pol osem mimo in počasi se na novo šolsko leto pripravljajo tudi študentje. Avtobusni promet Murska Sobota pa vas obvešča, da z današnjim dnem pričenjajo s prodajo subvencioniranih vozovnic za študijsko leto 2026-2027. Kot navajo, je pogoj za nakup veljavna oziroma odobrena vloga, ki je bila oddana preko portala e-uprava. Nakup lahko študenti opravite na prodajnih mestih prevoznika ali pa tudi preko spleta, tako da slučajno ne boste pozabili, ne? Počasi je treba se pripravljati, mi smo pa seveda z vami in tudi s svojimi najljepšimi hiti. Eagles pridejo, New Kid in Town, še prej gremo gremenu pa na ceste, dobro jutro.
1: Vojvodina nas čaka! Pripravi kufer, prazen želodec pa dobro volov. Čaka nas 3 dni zabave, dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja. Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače. Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja. Vojvodina, prihajamo! Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
2: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
3: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
2: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
3: Vabita občina Veržej in zavod Marijanu.
4: Poglej okrog sebe.
3: Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun močeno
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: V optiki Julius je mesec popustov.
13: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
14: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti.
15: Optika Julius.
16: Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev tudi tokrat ni. Če vidite vi spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno in varno. Poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej gremo tokrat kar v Ljutomer, imamo v tem trenutku že 16 stopinj, potem pa 15 v Lendavi, pa tudi v Apačah. 12 je v Ormožu in danes bo že bolj oblačno vreme, temperature pa tam do 20 oziroma okrog 20 čez dan.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Tak, Ja, 7 minut je zdaj čez pol 8 in čas v nadaljevanju tudi kmalo, da prideta v našo družbo Česa in pa Fanika in pa seveda tvoje najljubši hiti tudi v nadaljevanju. Kmalo se nam pridruži župan občine Beltinci Marko Virak, tak da vesela družba v današnjem ponedeljkovem jutru. Vse zato, da se fan pripravimo na nov delovni teren, ki naj bo uspešen in v to seveda ne dvomimo. Eaglesi so že tu, New Kid in Town, dobro jutro.

0: Ni Nuša Derenda je bila to čez 20 let, pazite, da ne bo prepozno, res, sicer pa pazite, da ne boste prepozni po kakšnih opravkih, danes 13 minut je zdaj do 8. In na Radio Max gledamo tudi malo, kaj se je zgodilo čez vikend in kaj se bo še, namreč v Ljutomeru ste lahko uživali v preteklih dneh odlični kulinariki, na glavnem trgu se je odvila Prleška kuhja in seveda so poskrbeli spet v turističnem društvu za to, da ste lahko okusili različne jedi in se imeli fajn. No, to pa še ni vse, kaj se je glede kulinarike v Pomurju zgodilo in dogajalo. Kmalo prihaja še nekaj odličnega tudi v Mursko Soboto. Brigita Prehavec.
1: To je karavana okusov, ki bo med 16. in 18. oktobrom v Mursko Soboto pripeljala dodatno gastronomsko dogajanje in tako obogatila nekako jesenski program v mestu.
0: Tako da lačni ne bomo, ne? Se že veselimo tudi tistega, ki prihaja pa sigurno na radensko poletje v letu 2027, čeprav še malo daleč, ampak se ga že veselimo. Še prej pa bo tudi tukaj nekje v naši bližini. Bruno Rački, da mi je još jednom poslušate, dobro jutro.

0: Radio Maxi. Твои най-любши хити.
1: Фонико и Джейсо.
2: Вас решита невол и стреса.
3: Daj, Džesa, pa ko se ti je zmejšalo? Pa to imaš električni skiro, pa to je nevarno, znaš kak? Pa brez čeladeci, pa brez ščitnikov, znaš kak še kazni so to?
4: A daj, sa pa tu že vsi mojo, veš kak je tu mudeš?
3: Joj, či še nega zadosta ne sred z avtijami pa z biciklami, zabu še ti bi stejla s tem skirojom.
4: Jo, samo, to da ne sreče so ni zaradi skirojev, pa biciklov, pa mopedov, tu je zaradi brata.
3: Bratva, gor ali dol, ti si najbolje varna peške.
1: Fonico in Jason.
0: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši.

0: Michael Jackson je bil to, Billie Jean za Dobro jutro še. Nika Zorjan in lažnive oči, že kmalo z nami tudi župan občine Beltinci Marko Virak, ostanite z nami.
1: Bogata ponudba v MS trgovini v Ključarovcih.
2: Vse za kmetovalce po predsezonskih cenah.
1: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
2: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
1: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
4: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
4: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
4: Vstopnice preko sistema Olaji, trafike 3. Dva blagajna gledališča, park in bencinski servisi.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničana in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
0: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Medtem so volivci v dveh nemških deželah premešali politične karte. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem po prvih projekcijah vodi skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so komaj nad pragom za vstop v parlament. Merc je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici, vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatorji pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. 080 22 55.
16: Poglejmo na ceste pri nas v tem jutru, vse ok, tako naj tudi ostane. Če boste vi pa opazili kakšne spremembe, pa dajte to povedati na 080-2255. Srečno in varno do cilja.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
16: Še k temperaturam poglejmo, imamo v Ljutomeru 15 stopinj, prav tako tudi v Vržeju, pa v Dobrovniku in v Gornji Radgoni. Danes pa bo oblačno vreme, temperature se bodo gibale do 25.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
20: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
16: Dobro jutro, 3 minute so čez 8. Prebujamo se v nov delovni teden in to tudi tako, da imamo v nadaljevanju že gosta. Župan občine Beltinci Marko Virak se bo kmalo oglasil in napovedal, kaj pri njih aktualno in kaj še bo. Še prej Nika Zorjan in lažnive oči.

0: Evnika Zorjan in lažnive oči za dobro jutro. Za dobro jutro pa se nam je v studiju pridružil tudi župan občine Beltinci Marko Virak. Lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljen in seveda res prekrasno dobro jutro tako vam kot seveda poslušalkam in poslušalcem. Najbolj pa kot vedno rad poudarjam našim občankam in občanom občine Beltinci.
0: Gospod Virak, je zato to za vas zgodnja ura ali niti ne?
1: Daleč od tega imam doma dobro budilko, hčerko Lano, ki ponavadi stane tam okrog petih, ko tudi v naši Rosovi kapelici začnejo zvoniti. Tako da je zdaj že 8 mimo, torej bi lahko rekli, da smo že v polnem pogonu.
0: Na, super. Ampak je pa za vami pester vikend, ne? Imeli ste dan mladih, bili ste tudi na tekmovanju gasilcev, kar veliko se je dogajalo v občini Beltinci.
1: Pa lahko bi rekli, da v občini Beltinci recimo nekje od aprila naprej

0: tekma, tako Vižakovci kot Beltinci, in seveda bi lahko naštevali. Tako da jaz verjamem, da se v občini Beltinci za vsakega najde marsikaj. Za župana pa seveda po eni strani ogromno, ogromno prireditev, ogromno nekako bi lahko povedali razdajanja potem, ampak ko vidiš končne rezultate ali pa ko občutiš to, ta utrip, potem nič od tega ni težko in kot vedno rad povem, dokler se bodo ljudje okrog mene tako radi družili, tako radi izbirali prireditve, organizirali, ni težko biti, ne bo nikoli težko biti. Meni vsaj osebno ne kot župan naše prelepe občine.
1: Res je, tudi nogomet je kar uspešen. Beltinci so zdaj premagali Ižakovce v pokalu, tudi zdaj s Taborom so odlično zaigrali, nove prostore bodo dobili. Jaz pravim vedno in se hecam, gremo v prvo ligo.
0: Dobro, župan, malo bi lahko rekli, sicer fajn je, da so smeli cilji pred nami, tako vseh, tudi Vižakovci se recimo, sedaj, ko so na prve mesto, pogovarjajo o vstopu v višji ligo, vse je to lepo in prav, vendar pa kot župan včasih potem malce zatrepetaš, ko se spomniš na finančne vire,
1: ja,
0: ki jih je težko zagotavljati, pa ne samo v naši občini, ampak v regiji nasploh. In upam, da seveda bodo ti trendi uspeh vse nadaljevali vnaprej in potem bomo videli, na koncu koncev vedno radi rečemo, odločamo se skupaj, odločamo se potem po najboljšem vedenju, znanju in pa seveda tudi ob nekih treznih odločitvah, ki ne bodo vplivale na dolgoročnost katerega koli bi zako povedali kluba ali pa tudi na splošno, generalno povedano, kaj ti bolj me veseli ali pa najbolj me veseli, ko pogledam recimo z vidika nogometa mlade, nogometno šolo Alovar Beltinci, ko vidiš čez 200 nadebudnežev, ki se veselijo, da lahko po eni strani seveda igrajo nogomet, še bolj pa da se družijo. To je te tisti čar, ki od teh tamarsi katero včasih tudi tako in drugačno odločitev, ki se morda komu ne ziglih najbolj smiselna, vendar v današnjem času treba biti zelo, zelo, zelo pošten in priznanje dati vsem, ki se trudijo, da so mladi čim bolj odmaknjeni od te umetne inteligence, digitalnih, takšnih in drugačnih naprav, kajti na vse zadnje družbo ustvarjamo še vedno ljudje in verjamem, da bo vedno tako umetna inteligenca oziroma digitalizacija pa nam naj bo zgolj in samo v pomoč.
1: No, športni park Beltinci se drugače tudi fajn razvija, da, tak, da ni samo za nogomet, ne? Tudi druge športe lahko imamo tam. Kdaj pa, gospod Virak, naj bi bilo končano pač obnova, ne, oziroma vse zdaj, kaj to delate?
0: Ja, kar se tiče seveda prenove, bi lahko rekli, prostorov pod tribunami. Jaz računam, da nekje drugo leto za praznik občinski bi, se pravi, avgusta bi lahko ali pa celo moralo biti zaključeno. Potem bomo seveda imeli še lepše pogoje, pa ne samo tako, kot je bilo povedano z vaše strani za nogomet, tudi za ostale, ne samo tudi športe, ampak tudi druženje. Pričakujemo, da seveda ob teh vloških, ki smo jih seveda imeli tako v zunanji fitness, kot prenovo asfaltnega igrišča, kot tudi prenovo tistih starih slačilnic, vsega, kar bo šlo zraven, da bo to prostor druženja. Tudi verjamem, da bomo v kratkem prejeli strani pristojnih ministrstev tudi sklep, ki se veže na dogovor za razvoj regiji, kjer se bo tudi park uredil, preuredil, tudi ogromno otroških igral postavilo, seveda tudi sprehajalnih poti, tudi ribnih in tako naprej. Tako da verjamem, da v roku enega leta bi lahko ta prostor postal res prostor druženja, center druženja, ne glede na to, ali prihajaš tja morda z športnim motivom ali pa veliko krat bi lahko rekel še raje, ko prijete tja z motivom druženja, igranja in tako naprej.
1: Evo, super. Dobro. Zdaj si bomo privoščili kratki glasbeni predah, pa potem nadaljevali s pogovorom. Je pa tukaj že ABBA za vse vas in pa The Winner Take It All.

0: Evo tako, dragi moji, na Radiu Maxi ste, z nami pa je župan občine Beltinci, gospod Marko Virak. Zdaj bova nekako prišla na vaš drugi mandat, že proti koncu gre. Kak ste zadovoljni s tem, kaj se je zgodilo v tem času? Recimo ste vse tisto, kar ste si zadali do zdaj do volitev, tudi uresničili, je še kaj ostalo? Kaj bi si še želeli?
1: Seveda smo zelo zadovoljni, ne bomo rekli maksimalno, kaj ti vsega, kar smo si zadali, kar smo želeli, nismo mogli narediti, zato smo se že večkrat tudi danes upravičujemo. Vendar pa je seveda toliko neznank včasih, ko pripravljaš morda ne vem, projekt ali pa začneš delati neke stvari, da, ki jih nisi mogel ob najboljšem, lahko rekli projektiranju, najboljši neki računal, da bi lahko računal na vse, kar je možno, da se zgodi, se pač me zgodijo določene stvari. Ogromno smo naredili, veseli dejstvo, da smo, pa to štejem kot enega izmed največjih, bi lahko rekli, uspehov, oživeli oziroma spravili življenje našo projektno pisarno, izvajamo 5 evropskih projektov, pomagali smo tudi Zavodu za turizem, kulturo in šport, da še je pridobil sam 2. Pričakujemo pozitivne odločitve na marsikaterem razpisu zraven, kajti informacije, ki jih prejemamo, so zelo dobre, tako da se pravi projektna pisarna z 4 zaposlenimi deluje maksimalno, izvajamo projekte, ki so ne zgolj projekti na papirju, ampak res projekti, ki se dotikajo okolja, se pravi demografije, depopulacije in tako naprej. Tukaj smo, ali pa to je eden izmed največjih uspehov. Potem seveda tudi občinski prostorski načrt je sedaj tik pred tem, da bo verjamem potrjen pri vseh še tistih, ki so preostali v tem zadnjem krogu nosilcev urejanja prostora oziroma mnenja dajalcev, soglasov dajalcev. Tako da tudi torej po slabih 20 letih bo potem občinski prostorski načrt zaživel. Tukaj je seveda bilo, mislim, da če 400 pobud, veliko jih je bilo uslišanih, veliko uresničenih, bo seveda, ko bo sprejet. Nekatere so izpadle, pa ne zaradi tega občina ne bi želela, ampak seveda so nosilci urejanja prostora povedali svoje. To je tudi zelo pomembno, torej, da bomo nekako vedeli potem orientirati se v občini, kje je za tisti del, ki je bolj namenjen spalnem delu, kje je sedaj tudi možnost še za neko obrt industrijo in tako. Potem pa seveda veseli dejstvo tudi, da se seveda ta premika zelo, zelo, sicer počasi, ampak vseeno se premika logistični center v Lipovcih. Tukaj je zelo potrebno, pomembno povedati, da je sedaj to seveda bilo v novembra sprejeto odločitev, da je to državni prostorski načrt bo potreben, torej strateški projekt državnega pomena. Vse stvari premikajo na bolje in tudi ta projekt, verjamem, da bo v nekih 3-4 letih zagledal luč sveta. Veseli dejstvo, da se na nas obrača kar nekaj potencialnih investitorjev. Vršimo zelo, zelo aktivne pogovore, tudi z nekaterimi zelo velikimi logistiki, ki bi morda prostor, ki je tam zraven, sicer v privat sferi, ampak vseeno radi porabili za to, da bi prišli v občino Beltinci. In pa najbolj pa veseli dejstvo to, da res naše, kako bi rekli, organizirane preditve uspevajo kakršnokoli obliki na maksimalno in vedno rad poudarjam zahvala vsem, še posebej prostovoljcem, kajti marsikdo, ki pride od drugot in si nekako vse odleži teh dogodkov, ne more verjeti, da je to narejeno na prostovoljni bazi in to je tisto, kar torej našo občino res dela zelo, zelo pomembno tudi z vidika torej življenja. In pred nami pa seveda je novi mandat, kjer še bomo marsikateri projekt uresničili tudi iz dogovora za razvoj regije. Sta 2 velika projekta pred nami in marsikaj bi še lahko naštevali, ampak to bo čas od 1. decembra naprej. Povem sigurno, da bomo tudi predstavljali smele načrte skupaj z ekipo in nekako smo ponosni na teh 8 prehojenih let in šalimo si še vedno se v taj 4 leta, potem pa bomo videli kako in kaj, ampak sedaj smo v fazi, ko smo res nastavili večino projektov do te mere, da se lahko začne izvajati in želimo jih torej peljati skupaj z vsemi naprej, kajti takrat verjamem, da bo občina Beltinci še lepša, še boljša, predvsem pa taka, da bomo na njo vsi upravičeno ponosni.
0: No, zdaj ste tudi slišali, ne, da bo župan Marko Virak kandidiral tudi na naslednjih lokalnih volitvah, ne?
1: Ja, absolutno, ta odločitev je bila sprejeta že dolgo nazaj, tudi, ali pa predvsem zaradi tega, ker so ogromno ljudi prišlo, želja je, da nadaljujemo torej po tej naši poti, kjer smo nekako, pa upam si povedati, sprejeli vse na našo pot, na naš vlak, kakorkoli povedano, mislim, da nobenega nismo pustili. Če smo koga slučajno, se upravičujem, ampak mislim, mislim, da smo zajeli vse sfere generacije, od, če lahko vemo, da plačujemo v vrtcu zelo velik del cene, potem tudi v osnovni šoli, ne samo da tisto, kar je potrebno, ampak tudi nadstandard plačujemo, potem pa seveda subvencije pri omrežninah, kanalščini, vodarini, avtobusni prevozi, tudi za vse bi lahko rekli šolo obvezne otroke, ne glede na to, da marsikomu ne bi to pripadalo. Potem seveda tudi zajeli smo društveno delovanje, tudi obrtnike, gospodarstvenike, podjetnike, ne pozabljamo z subvencijami vsako leto in pa tudi seveda marsik, da jim pristopimo nasproti, ko rabijo recimo neke stvari, ki so morda bile tako je drugače spregledane v preteklosti, tako da tudi ta del peljemo. Potem pa seveda starejše, kjer radi naslavljamo, tudi društvo upokojencev, tako Beltinci kot Melinci. Tudi za njih, ali pa na njih nismo pozabili, še posebej v luči teh evropskih projektov, kjer so maksimalno vključeni. Upam, da bo v kratkem zaživela tudi točka One Stop Shop, kot radi povemo, se pravi, kjer bodo tudi starejši in pa seveda vsi ostali prejemali informacije, pa ne samo z nekega ozkega območja ali pa področja, ampak širše, tudi s prostoferjem in tako naprej. Torej, jaz verjamem, da smo zajeli celoten segment družbe in sigurno bomo v naslednjih 4 letih po podobnem trendu nadaljevali, še boljši, še z več izkušenj, modrosti, predvsem pa z bistveno enako približno, oziroma če ne še boljšo energijo, kajti ko gotoviš, da toliko ljudi podpira odločitve, ne samo župana ali pa občinskega sveta in pa tudi sodelavcev, potem seveda je ta odločitev bila lahka za sprejeti in verjamem torej, da bomo najprej 15. novembra seveda na volitvah dobili to, kar si želimo in potem, tako kot sem povedal, nekje s 1. decembrom na maksimalnih obratih nadaljevali in dejansko občino res peljali v smeri še boljšega razvojnega preboja.
0: Gospod Virek, pa tudi fajn skrbite za stanovanjsko problematiko, ne? Vse več stanovanj je vedno v Beltincih.
1: Jaz verjamem, da tudi ta dva stanovanjska kompleksa, ki sta tukaj, oziroma ki se bosta, verjamem, da morda že kateri od njih letos, drugo leto pa sigurno oba začela graditi. To je spet 50-60 dodatnih stanovanj. Občina pa tudi seveda iz tistega projekta, ki je bil toliko krat že omenjen Rural, je sedaj dobila podatke v starejše, stare stavbe, ki morda niso naseljene, ki niso v funkciji. Veseli dejstvo, da smo recimo tudi z nadgradnjo uspeli na evropskem razpisu, tako da bomo sedaj pripravili še poslovni model. In pa tudi veseli dejstvo, da smo recimo eno izmed teh objektov, torej Medolino, bivšo slaščičarno, pripravili v promet, če smem tako povedati, da bo znotraj nje zaživel zdravstveni center, zobozdravstveni center, zgore pa seveda se že pogajamo tudi, pa verjamem, da smo že tik pred tem, da bodo nastala dodatna stanovanja. Torej, občina Beltinci postaja zanimiva tudi za mlade, kajti lahko povemo, da je res lokacija občine zelo, zelo primerna, tudi storitve, ki se nudijo tako v Beltincih kot naši občini so dejansko tiste, ki jih za življenje rabiš, torej od vrtcev do šole, zdravstvene postaje, pošte, banke, lekarne, trgovin, storitvenih dejavnosti na splošno bi lahko naštevali. Poleg tega pa seveda tudi občutek sobivanja, da med ljudmi še vedno obvladujemo ta aspekt, ki je morda nekje že šel malce v pozabo, torej, da se eden drugemu pomagamo, ta solidarnostni moment. In pa seveda tudi bližina na koncu koncev, kako bi rekli, avtoceste. Zadosti blizu, zadosti odmaknjen, da vplival ni. Tako da vse to smo ali pa večkrat naslavljamo in tudi v prihodnje bomo naslavljali. Poleg tega pa seveda še tiste danosti, ko so nam dane, torej geotermija, sončne energije in tako naprej. Tudi na tem področju uspevamo in verjamem torej, da smo v teh 8 letih pokazali, da znamo, kaj delamo, zmoremo in zato verjamem tudi, da bomo na naslednjih 4 letih nekako zaključili ta cikl teh 3 mandatov, ki so, vsaj osebno bom vedel, tisti minimum od tega, da lahko kot župan recimo, pa tudi seveda z ekipo premakneš stvari na bolje, kajti nažalost v Sloveniji birokracija duši marsikatero področje in tudi, lahko bi rekli, lokalna samouprava ni nekako imuna na to.
0: Mm-hmm. No, zdaj pa tudi en fajn projekt delate z občino Murska Sobota, kolesarska steza, se pravi Bakovci do Kležovje.
1: Tako, mi smo že tako ali tako dolgo nazaj povedali, da kako hitro bo Murska Sobota začela z svojim deli, svihove strani bomo tudi mi začeli in v kratkem bodo tudi seveda od Dokležeja proti Bakovcem oziroma proti mostu čez kanal zabrneli naši, z naše strani stroji, tudi se pravi z naše strani bo tisto, kar je potrebno narejeno. Smo se z Mursko Soboto dogovorili, seveda da vsak naredi svoje, potem pa na koncu prijemo skupaj tako kot bi medsosedski odnosi naj vedno bili, ne? Ja. Torej, da se znamo pogovoriti, dogovoriti. Mi bi lahko recimo teh naših slabih 400 metrov naredili že dolgo, ampak bi s tem dejansko kazali čuden zgled najprej do sosedov, do Murske Sobote, kot tudi vseh ostali, da sedaj potem se vračajo na glavno cesto. Podobna zgodba je tudi do Lipa, z Lipa Gomilice recimo, tudi tam se pogovarjamo z občino Turnišče, ki ima bistveno večji del za narediti kot mi, kakor hitro bo možnost seveda razpisa oziroma kako hitro bodo oni začeli graditi, bo tudi tam tisti del narejen. Tako da občina Beltinci seveda tudi iz dogovora...
0: Kaj pa Beltinci, Bistrica recimo?
1: Ta del je seveda narejen tam, kjer je južna kolesarka, torej pelje se iz Ižakovec proti Melince pa tam, ker tam je tudi glavna opadnica, bi lahko rekli, oziroma bi morala biti glavna opadnica. Tukaj pa še potem seveda ne smemo pozabiti na kolesarko Gančani Bogojina iz govora za razvoj regij. Mm-hmm. Tudi tukaj pričakujemo, verjamem, da v nekih dveh, treh mesecih odločitev. Tako da bo potem občina Beltinci tudi iz tega vidika kolesarskih povezav povezana z vsemi sosednjimi občinami, pa so tudi bistveno dlje, kajti če kako hitro bomo seveda zgradili zdaj tudi to kolesarko Bakovci do Kleževje, bo tudi iz tega dela Murske Sobote ali kakorkoli moč priti od Murske Sobote mimo Beltine, če rečem, tudi v Lendovo, kar je možno že tudi sedaj, recimo, če gledamo določene kolesarke. Tako da bomo povezani z vsemi, tudi če lahko povem, s štirimi turističnimi središči, več ali manj, dobro, tam Radenci do Murske Sobote še bo en del manjka, ampak smo nekako povezani, ker se bo tudi gradila tukaj, ko imamo povezavo iz Veržeja proti Dokleževju kolesarka, mm-hmm. Tako da tudi z Banovec boš potem z Lendave, Moravec in Radenec boš lahko prišel v Beltince, v središče nekega dogajanja in smo veseli in ponosni na to, da nam uspeva torej tudi z sosednjimi občinami peljati zgodbe tako naprej, da bomo tega ali pa imajo tega vsi korist, ne samo dobršen del enih občank in občanov, ampak tudi širša regija.
0: Ja, znani ste potem, ne, gospod Virek, da radi sodelujete oziroma dobro sodelujete z ostalimi župani, županjami.
1: Absolutno, jaz verjamem, da vseh 27, ki nas je v pomurski regiji, če smem tako povedati, smo povezani, seveda tu in tam imamo vsak svoj pogled na določene stvari, kar je tudi prav, ampak sam osebno mislim, da z vsemi sodelujemo odlično in nikoli ni bilo težave, da ne bi oni priskočili na pomoč nam ali pa mi njim, tudi na vse zadnje pri zadnjem programu LASA, kjer smo povezane skupnosti, seveda kot občina Beltinci vodilni partner vodili skupaj z Črenšovci, Kobiljem, Turniščem, tam je bilo podjetje sicer, potem pa smo imeli še zraven iz Dubrovnika zavod za turizem, kulturo in to so tiste stvari, kjer pokažemo, da znamo sodelovati, želimo sodelovati in nikoli ni bilo, vsaj meni kot županu, ne težava podpreti kakršenkoli projekt, ki je izviral morda z druge občine, pa če tudi morda sosednje, ki je nosil nekako pozitivne učinke za regijo in vedno bo tako, kajti vsi ne moremo imeti vsega, če pa se znamo pogovoriti, pa imamo v regiji lahko še bistveno več in to je tudi morda zavezano za naslednji mandat vsem, ki bomo so ustvarjali ne samo politično življenje, ampak tudi kvaliteto življenja generalno, moramo se res pogovoriti, dogovoriti o tem, kdo bo imel morda industrijske cone, kdo pa bo delal tudi na tem, da bo neki butični turizem morda kje druge, ne pa v vsaki občini. In to je tudi zelo, zelo pomembno, kako bi rekli, navodilo ali pa napotilo za naprej za vse, kajti strategija regije mora biti tudi naslavljena tako ali pa nastavljena, da bomo od nje imeli vsi korist, nekateri morda v tej fazi malce več, vendar pa če bodo delovna mesta v radiusu 30-40 km, kakor visoko dodano vrednost je tudi za izkoriščenjem seveda potencijala, ki ga vsaka posamezna občina ali kakorkoli destinacija ima, potem bomo za regijo in pa seveda za naše, bi lahko rekli, občanke in občane prebivalce naredili največ.
0: Evo tako, še en kratki glasbeni predah, gospod Virek ostaja z nami, potem pa še zaključimo pogovor.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola, zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, kmetijska zadruga Radgona in Gančani, kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jata Mono ter na odkupnem mestu v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Pokovci, Prosenjakovci ter Svet Jurje Pščavnici, kmetijska zadruga Radgona. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In?
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In?
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Radio Maxi.

0: tako, Radio Maxi poslušate, Nataša, vam delam družbo, pa tudi župan občine Beltinci, Marko Virak je z nami za dobro jutro. No, zdaj, gospod Virak, veliko sva že povedala, kaj se bo dogajalo, kaj se je dogajalo, kaj se bo še zgodilo. Mogoče pa še malo se dotakneva mlina, ne? Zdaj, že kar nekaj mesecev stoji, malo je grozno videti, ne? Kaj se bo s tem dogajalo, se mi zdi, da je tudi nevarno malo.
1: Ja, mi bi lahko rekli, glede na to, da pač nismo lastniki ne samo te stavbe, tudi zemljišč, edino, kar nam preostane, da opozarjamo tako seveda podjetje Sloga, kot tudi pristojne inštitucije na to, da tudi sami ugotavljamo, pa smo mnenje, da je objekt nevaren. Dobivamo odgovore, ki so po eni strani žalostni, tudi strani pristojnih inšpekcijskih služb, o tem, da nimajo pristojnosti, da se ne seveda, tako kot smo morda v Sloveniji vajeni, da se te pošilja od vrat do vrat.
0: Yeah.
1: Ampak po nekih podatkih, zadnjih podatkih, bi se naj začela zadeva premikati v boljše smer, se pravi, kar se deva rešitve. Mi bomo seveda v kratkem ponovno upozorili, ponovno poslali na vse pristojne inštitucije še en dopis in verjamem, da bo se potem tudi zadeva tukaj izboljšala, torej, da se bo ta stavba porušila. Pa ne samo z vidika, bi lahko rekli, da kazi izgled ali kakorkoli, tudi predvsem z vidika nevarnosti za vse, ki so tam zraven, kajti na vse zanje lokal obratuje tudi, bi lahko rekli, seminarna oziroma kalija deluje in nikoli ne vemo, kam bi lahko pa kam se lahko zadeva premakne, ampak očitno nekaterim v državi pač ni vseeno ali pa je vseeno, tako kakorkoli povedano. Bolj je pomembno tukaj izpostaviti seveda, da tudi zemljiško knjižno lastništvo je seveda totalno čudno, kaj ti ena tretjina pripada nekomu, dve tretjini drugemu, seveda tudi so lastniki se morajo med sabo pogovoriti o tem, kaj se bo dogajalo s tem zemljiščem. Večkrat smo pa že povedali, da seveda ima občina interes priti nasproti, se dogovoriti tudi z vidika morda tega, da bi se celoten objekt ali pa celotno zemljišče prepustilo občini, mi pa bi seveda v zameno ponudili zemljišče v poslovni industrijski coni, kajti verjamem, da bi to vrstna dejavnost bistveno bolj spadala tja. Takrat nekoč, ko so seveda to tukaj ti objekti nastajali, industrijske poslovne industrijske cone ni bilo, seveda so objekti potem tukaj nastali, vendar pa na podlagi širjenja in pa na podlagi tudi dejavnosti, ki se izvaja, smo sigurno mnenja, da bi zadeve morale biti druge in tudi bomo maksimalno se trudili, da se stvari izboljšajo tudi z tega vidika, torej morda prostorske umeščenosti. Do takrat pa seveda več kot to, da vztrajamo, da kličemo, da pišemo dopise, vsem nam niti ne preostane in verjamem torej, da bo ta zadnji dopis končno zalegel, kajti tudi neki pogovori so se zvrstili in verjamem torej, da bo v bližnji prihodnosti, jaz si želim, da do konca, bi lahko rekli, oktobra, novembra, se ta zadeva uredi in da potem tudi vemo seveda, na čem smo, na kom smo in da potem lahko tudi torej vršimo nekatere druge stvari, kajti v ta del Beltinec bi si sigurno želeli bistveno drugačno dejavnost, kot trenutno je. Če pa pač se bo nekdo odločil, da bo tukaj obstal, bomo pa tudi seveda to sprejeli in se maksimalno potrudili, torej, da bomo čim boljši partner in eden do drugega čim lepše in boljše sodelovali.
0: Zdaj mogoče še, gospod Virak, štipendije, ne? Začelo se bo študijsko leto, imate tudi razpisane štipendije za študente.
1: Tako, tudi ta razpis je zunaj. Pričakujem seveda spet prijave, več kot je, seveda razpoložljivih možnosti. Vendar pa letošnje leto je zadnje leto, ko izvršimo ali pa vršimo razpis na ta način, kajti naša želja je, že več let govorimo, ampak smo dorekli tudi nastavili sedaj sistem, da drugo leto gremo v drugačno obliko, tudi z bistveno več sodelovanja z podjetji, obrtniki, kajti ugotavljamo seveda, da delovna mesta so problem, pa ne delovna mesta, ampak kadri in kadre bo potrebno na drugačen način nekako privabiti oziroma zadržati pri nas in tukaj bo občina tudi seveda z gospodarskim pa obrtno zbornico šla bolj z roko v roki in verjamem, da potem novi štipendijski model bo še boljši, kot je že sedanji. Sedaj 5 naravoslovnih, 2 družboslovnih štipendij podelimo, ampak ni to morda to toliko pomembno z vidika tega, da nekdo dobi finančne vire, kot pa to, da študentje začutijo, da jih občina ne pozablja. Torej, tudi na vse zadnje smo dvignili višino končnega prejemka, ko zaključiš ali diplomski, ali magisterski, ali doktorski študij in pa tudi vpis v nov letnik vsako leto sponzoriramo po ene vrste, nekako subvencioniramo nekatero, vsakemu, ki gre gor, tako da tudi za študenta je ogromno potencijala v naši občini, se ga zavedamo in bomo v naslednjih 4 letih sigurno nastavili poslovni model, ki bo še bolj približal, bi lahko rekli, študente tistim, ki jih rabijo, torej našim podjetnikom, obrtnikom in gospodarskim družbam.
0: Evo, super. Dobro, preden se postavijo, gospod Virak, še mogoče to. Radi smo, ne, da komuniciramo z župani, županjami. Kako recimo lahko občani pridejo do vas? Imate kakšen mail? V prihodnosti mogoče kakšen dan na teden boste temu namenili? Vem, da je težko, ne, ampak...
1: So prakse so različne po Sloveniji, seveda mi že kar nekaj let razmišljam o tem, da bi morda postavili tudi poseben dan v tednu, mesecu, kakorkoli vedno, tako bi občanke in občani lahko prišli, ampak jaz vedno pravim, telefonska številka župana je javno objavljena, sodelavci so dosegljivi, javljamo se, seveda tu in tam na kak klic ne moremo odgovoriti, ne odgovorimo, ker ga ali spregledamo, ali pa imamo obilico dela. Tako da vsi tisti, ki so želeli, verjamem, da so lahko prišli, bodi si do župana, bodi si do informacij preko sodelavcev. Kaj ti včasih je tudi tisto, jaz zdaj bom pa jaz županu direkt povedal, sveda super, vendar župan delegira potem to delo naprej, kaj ti župan absolutno vsega ne ve, zato ima dobre sodelavce na občini, ki pa svoje področje obvladajo in znajo potem podati podatke, ki so seveda primerni za tisto obravnavo problema, izziva, kakorkoli povedano. Drugače pa pravim, župan je več ali manj dosegljiv, tudi v pisarni. Je pa res, da ogromno krat župan gre v Ljubljano in tudi kam drugam, kajti k nam ne bo nišče prišel, če ne bomo mi nekako razpoznavni. In to je tudi morda za zaključek. Tudi na to sem zelo ponosen, da je občina Beltinci postala zelo, zelo zanimiva. Tudi takrat, ko nekateri ali kolegi župani, županje, ali pa tudi kdo drug, morda se ne ve, kam obrniti, da se obrne na župano oziroma sodelavce povprašajo in vemo svetovati. In tudi v, lahko rekli, teh mednarodnih vodah, kar se tiče projektov, smo postali prepoznavni, na nas se obračajo renomirana podjetja, da bi sodelovali, ne samo podjetja, tudi projektni partnerji, da bi sodelovali v konzorcijih. In tukaj je tudi eden izmed velikih plusov, torej naše občine, projektne pisarne, kakorkoli, da ne samo, da smo sposobni voditi velike projekte, tudi smo kredibilni partner v konzorcijih in to je zelo, zelo velika naložba v prihodnost, kajti verjamem, da ni več razpisa, kjer občina Beltinci ne bi bila ali sodelujoča kot vodilni partner s svojim konzorcijem oziroma partner v konzorciju. Tudi sedaj na sezanje, ko so pred nami kar nekaj novih razpisnih možnosti, smo že na dveh vodilni partner, kar precej razpisih pa bomo tudi sestavljali konzorci. Tako da to je tudi morda tisto, kar me zelo veseli. Torej. In tudi seveda motivira za naprej, da smo postali kredibilni partner tako znotraj Slovenije, kot tudi na mednarodnih vodah.
0: Pa še mogoče to. Fajn je pa tudi, da dobro sodelujete s svetniki, ne? Kakšen je vaš odnos?
1: Ja, odnos je odličen, že dva mandata. Jaz verjamem, da občina Beltinci se je iz zgodovinskih dejstev, ko smo seveda nastali svoje občine in ko smo imeli občinske svete, naučila tudi tistega, da prepiri, da to, da vsak straja na svojem ne vodi na razvojni poti naprej, ponavadi potem ne samo, da stagniraš, tudi začneš hitro nazadovati. In tukaj smo se naučili iz preteklosti, iz napak, ki jih sedaj več ne ponavljamo. Marsikomu se morda to, tistim, ki so zelo goreči politiki ali pa pristaši politike, zdi malce čudno, da se ne prepiramo pred kamerami, da ni nekih hudih vročih besed, ampak to je tisto, kar je prava pot. Torej, mi se prej dogovorimo, zmenimo in gremo na občinski svet takrat, ko je zadeva zrela za sprejem in tukaj lahko tudi vemo, da je občina Beltinci bistveno napredovala in verjamem, da bo tudi trendi v bodoče, kajti tisto, kak je že povedal tudi morda pokojni Plečnik, kar je dobro, se ne sme nikoli rušiti.
0: Točno tako. Najlepša hvala, gospod Virek, da ste bili danes z nami. Jaz verjamem, da se pred volitvami še enkrat slišimo, ne? In pa uspešno, no, to vam zaželimo.
1: Hvala lepo in pa seveda jaz želim lep stop v ta ponedeljek, v ta teden in naj potem ta lepota oziroma ta pozitivna energija traja v nedogled. Hvala lepo torej za povabilo in pa seveda srečno tudi vsem, tako vam kot poslušalkam in poslušalcem Radia Maxi.
0: In dragi poslušalci, ne, če so zdaj bila že dva iz občine Beltinci, prihaja še tretji, Vlado Kreslin in tvoje jutro za dobro jutro.

0: Ubre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači od svirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik 2 opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in splačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca. Ljubljana pa bo po 7 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z Berlinom. EasyJet bo na tej progi začel leteti 7. aprila prihodnje leto in sicer 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. Z Berlinom bo prevoznik iz Ljubljane ponujal 5 destinacij.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Ja, gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 80 2255 in na to številko ste sporočili, da je radar v Cezanjevcih. Pri Ljutomeru pri vrtcu v coni 30, policijska kontrola pa je na koncu Veržeja smer Murska Sobota. Srečno, varno vožnjo želimo.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Evo in smo že pri temperaturah, najprej v Ljutomer 16 imamo, 16 je tudi v Beltincih, pa v Veliki Polani, tudi v Odrancih, v Gederovcih, v Termah, Banovci pa v Turnišču je zaenkrat 15 stopinj. Bo pa danes oblačno, temperature do 25.
14: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
12: Ja, in dober dan bomo zdaj že rekli, ker so 3 minute čez 9 in najbolj uspešen delovni teden, zato imamo tvoje najljubše hite. Jakov Jozinovic se nam pridruži, ja volim, pa Carmen Stavec, lep poletni dan in Gugu začnejo ljubca mojega srca. Mi pa potem malo preverimo še, kaj se bo kaj v tem tednu dogajalo pri nas v Pomurju, veliko vsega imamo, tak da ostanite tu. In tukaj že Gugu.

0: obvestila.
1: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite nas na številko 031-444-154, torej 031-444-154.

0: u novem vestniku preberite.
1: Evo, poglejmo, kaj boste lahko prebrali na vestnik.si danes. Intervju z direktorjem družbe Unitur Tadejem Ružičem o tem, kako se razvijata destinaciji Rogla in Zreče. Med drugim pravi, da je treba dati osebi, ki je postavljena na vodilne funkcije, zaupanje in čas. Ženeke Muranona pa je v nedeljo premagala Primorje, pomemben imenik na tekmi pa je bila vrnitev Špele Kolbel, ki je bila zaradi poškodbe kolena odsotna več kot leto dni. Kako je bilo na tekmi, si preberite na vestnik.si. Prijetno branje, medtem pa poslušanje Erosa Ramazzottija, Tine Turner in pa Koze de la Vita. Dobar dan, 18 minut je čez deveto. Radio Maxi poslušate.

0: Lobo, I love you to want me na Radio Maxi ste. Zdaj sta 2 minuti do pol desetih. Jutri je dan brez avtomobila, tako nekako tudi zaključujemo Evropski teden mobilnosti. In če še v tem času niste skočili na kolo, je jutri obvezno potrebno. Danes še lahko tudi pripeljete kolo, če je kaj narobe v Mursko Soboto, na Slovensko ulico, kjer je popravljalnica koles. No, lahko pa z mislimi sedete na kolo skupaj z letečimi potepuhi. Ampak ne na ukradenega, no. Bicikl v celoti čez kratek čas na Radio Maxi. Ostanite z nami.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti.
3: Jaz je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
6: Opa, kam pa gremo?
5: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
6: Wow, čuje se romantično.
5: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
6: Super, komaj čakam.
7: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
9: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
10: Skoro.
9: Kak skoro? Kaj še fali?
10: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
9: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
10: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
11: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Čas je zdaj, da gremo še malo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, imamo pa tudi radar, tak da pazljivo. V Cazanjevcih, pri vrtcu, coni 30, potem pa še policijska kontrola tudi na koncu Veržeja, smer Murska Sobota. Tudi tam pazljivo, če imate še kakšne informacije za nas o tem, kar se dogaja na cestah, pa nič 80 2255. Srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat gremo, pa v Ljutomer imamo 16 stopinj, tudi v Veržeju 15 za enkrat, pa v Moravskih Toplicah in v Benediktu. Danes bo sicer čez dan tak bolj oblačno vreme, temperature se bodo gibale pa danes do 25.
16: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
17: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 2 minuti sta čez pol deseto in čas je v nadaljevanju, da gremo na karierni sejem, kjer boste lahko tudi v Pomurju dobili informacije o tem, kako se kje zaposliti, kje kaj iščejo, tak da veselo bo. Natančne informacije pa že po treh. Čudežna polja pridejo, cvetje v jeseni, pa Pointer Sisters, I'm so excited in tukaj leteči potepuhi bicikl.

0: Čudežna polja in cvetje v jeseni na Radio Maxi, 16 minut je do 10, mi pa gremo na karierni sejem, ki bo v četrtek 24. septembra in to v Murski Soboti. To je v bistvu priložnost za vse, ki potrebujete kakršnokoli informacijo o delu, o tem, kam iti na šolanje. V bistvu je namenjen iskalcem zaposlitve, učencem, dijakom, študentom, tudi staršem konc koncev, ne, da malo predebatiramo potem z otroci, tak da vabljeni ste vsi. Torej, na ekonomski šoli Murska Sobota se dobimo na Noršinski ulici v četrtek od 10. do 14. ure. Vstop je brezplačen. Veliko informacij boste dobili, tak da res tudi naša ekipa se bo tja odpravila. Če potrebujete karkoli v zvezi s šolanjem ali pa z delom, pridite na karierni sejem.
1: Šaci!

Evo, Radio Maxi poslušate, 10 minut je do 10. Čase tudi, da malo pogledate na našo spletno stran radiomaxi.si, ker vas čakajo tudi aktualne malice, da boste vedeli, kam odpeljati svoje sodelavce, no, čakajo pa vas tudi mali oglasi. In preko naše spletne strani radiomaxi.si lahko male oglase tudi oddate. Tako da hitro malo prečekirati, ja, mi pa vrtimo Majdo Sepe, ribič, ribič me je ujel.

0: I swear, all for one, na Radiu Maxi ste, prihaja še več hitov, med njimi tudi... Nina Pušar in Iz čiste trme, tako na začetku nove ure v celoti, ostanite tu.
1: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, M in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10 000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100 000 delovnih mest. Še pogled v trgovske vozičke. V slovenskih gospodinstvih vsak prebivalec letno zavrže okoli 35 kg hrane, približno tretjina bi bila še užitna. Trgovci zato pred iztekom roka znižujejo cene, izdelke predstavljajo na posebne police in presežke poudarjajo humanitarnim organizacijam. Pomembna podrobnost pa je, da uporabno najmanj do ne pomeni nujno, da je živilo naslednji dan za smeti. Za konec pa še v Bolivijo, kjer je drobna divja mačka čez noč postala zvezda. Znanstveniki so trdili, da tigrino pripada novi vrsti, imenovani tilkajo. Gre za prvo novo živečo vrsto divje mačke, ki jo je znanost opisala po več kot stoletju. Tehtale kilogram in pol pred množico obiskovalcev, v zavetišču pa se najraje skrije med rastlinje.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, pri nas so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ne beležimo, imamo pa radar. V Rakičanu, coni 30, tam pazljivo in radar tudi na Kotizi, pri Lendavi, pri Nogradu, pazljivo, kamorkoli greste. In tudi v Stari Novi Vasi je radarska kontrola, tak da tudi tam pazljivo. Če pa vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8 nič, 2255, srečno in varno do cilja.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: pri temperaturi se še ustavimo. V Veržeju je trenutno 16 stopinj, 16 stopinj tudi v gradu na Goričkem, pa v Veliki Polani, v Lenartu in v Apačah. Danes pa bomo imeli bolj jasno vreme, temperature do 25 čez dan.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Pozdravljeni, 4 minutke so čez 10. Dober dan vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili in pridružila se nam pa je tudi naša Jasna, ki se že počasi pripravlja na popoldanski program.
16: Ja, dober dan.
0: Dobro jutro tebi, ne?
16: Dobro jutro. Ja.
0: No, z Jasno imava v teh dneh tudi malo čiščenja, ne? Oziroma ja. Prevetriti je treba omare pred jesenjo, ki se bo že kmalo pričela. In sva našli Majčko.
16: Radia Maxi.
0: Nobeni ni dobra, ne?
16: Ja,
0: ne. Najboljše je, da jo kar dave naprej, podarive, ampak ne kar tako, ne?
16: Pa veš, da smo me vedno skomplicirane, ne? Vedno moramo nekaj...
0: Bova postavili eno nagradno vprašanje.
16: O, ja.
0: Da se boste malo potrudili. Po treh dobite možnost, da se priborite fajno majčko Radia Maxi. Tak da ostanite, bodite z nami. 5 minut je čas 10.

секси. Твої найлюбші хіти.

0: Eno takšno lahko nalogo imave za vas in to zato, ker sem jaz včeraj recimo v Ljubljani srečala Luko Dončiča, ne, s svojima hčerkama. Pa se v tistem trenutku enostavno nisem spomnila imena. In zdaj mene zanima, če poznate vi imena hčerik Luke Dončiča, ki je končal pri nas malo poletje, dopust je imel in se je vrnil včeraj v svoj klub, da bo spet malo služil. Vi pa pišite na 031-806, kako je ime hčerkama Luke Dončiča, če vi veste, ne? Mogoče od šoka včeraj nisem vedela, ker me je malo streslo, ko sem ga tako zjutraj srečala. Vi pa dajte le napisati 031-806, če imate pravilni odgovor in če vas z jasno izžrebava, potem dobite majčko Radia Maxi. Splača se potruditi. Hitro.
1: Življenje je lepo. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Torej, Gejnar in pa I Will Survive na Radio Maxi ste 4 minute so zdaj do pol enajstih. Münchenski Oktoberfest je odprt, vsi, ki greste tja, boste šli tja, boste za liter piva odšteli 15 evrov, pa še več, vsi, ki pa ostajamo doma, pa imamo priložnost, da gremo na Pivo Fest v Gančane in to v soboto 26. septembra, ko bo pivo stalo občutno manj, dosti manj, pa še za hrano bo fajn poskrbljeno, no zabavo pa vas bo odličen ansambel in... Ja, vabljeni ste, ne? V Gančanih se bomo dobili v soboto po 20. uri. Poskrbljeno bo za to, da bomo doživeli Oktoberfest tudi v Pomurju.
1: Vojvodina nas čaka! Pripravi kufer, prazen želodec pa dobro volov. Čaka nas 3 dni zabave, dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja. Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače. Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja. Vojvodina, prihajamo! Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
2: Ura gre proti malici, želodec že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nekaj, kar primaš v roke in konkretno zagrizaš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov? Bowla.
3: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
2: Malice zelene točke, sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
3: Naroči na 041-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
4: Bogata ponudba v MS trgovini v Ključarovcih.
5: Vse za kmetovalce po predsezonskih cenah.
4: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
5: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
4: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: 24.490 evrov za Velixu.
10: Changan CS 55+.
9: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
10: Če ne vidiš, ne verbleš.
9: Changan v avtohiši Meško.
11: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ponovno gremo malo na ceste, pri nas so normalno prevozne, imamo radar. V Rakičanu, Murski oziroma pri Murski Soboti v coni 30, tam pazljivo in pa radar tudi v Hotizi. Pri Nogradu pazljivo tudi tam, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255. Srečno. Gremo še k temperaturam. Preverjamo najprej, kako je v Ljutomeru, 17 stopinj imamo, 17 tudi v Lendavi, v Apačah, v Murski Soboti, no najhladneje v tem trenutku je v Ormožu, 13 stopinj samo, ampak se bo tudi tam segrelo. Do 25 danes bo pa bolj oblačno vreme čez dan.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, poznali smo še staro Nova Vas, tudi tam je radarska kontrola, tak da pazljivo, kamorkoli se odpravljate in uživajte med tvojimi najljubšimi hiti na Radio Maxi, tudi Bipop in Moje sonce.

0: Afar Davids in pa Words na Radio Max, ste 20 minut je do 11. Luka Dončić je končal počitnice v Sloveniji, kjer je večino dneva preživel v družbi hčerk in nas zanima, kako je hčera ma ime. Jasna, kaj lahko naši poslušalci, poslušalke dobijo, če ugotovijo, pa če izrebamo seveda potem ta pravilni odgovor.
1: Imamo eno majčko in to tako najboljšo, najbolj aktualno zdaj. Majčko Radio Maxi.
0: Tako, hitro pišite, torej, kako je ime hčerama Luke Dončića, 031-800-600, kar nekaj odgovorov smo že prejeli, pa mislim, da so vsi odgovori pravidni, ne? Samo mi dvi zjasno nismo vedeli, kak nima ime.
1: No, dobro.
0: To je malo čudno.
1: Jaz sem vedla.
0: Ti si vedla?
1: Jaz sem vedla, pa jaz vem vse.
0: Je pa samo jasno.
1: Ko spim.
0: Nič 031-800-600, hitro pišite, pošljite vaše odgovore, mi pa vrtimo Nušo Derenda in pa Nova.

na Radio Maxi, ste Nataša, vam delam družbo 8 minut je do 11 in natanko čez nekaj uric se bo pričela jesen, čez en dan v bistvu pa 16 ur, tako bomo rekli, bo začetek jeseni, ko se bo seveda tudi veliko dogajalo in največje žurke jeseni so tiste za noč čarovnic, tudi v Pomurju jih bomo imeli kar nekaj, recimo Križevska noč čarovnic prihaja 30. oktobra, Ivan Zak, Leopold I in pa Blue Planet Rock Band bodo nastopali, poskrbljene bo seveda tudi za najmlajše, bo tudi Miša Zečevi zabavala tiste najmlajše. Noč čarovnic pa bomo tudi imeli v Ljutomeru 30. 31. oktobra. Mineja pa Gadi pridejo do Kvašene Tašaj in Zlata žila. Skratka, v Gerlincih bo postavljena spet hiša strahov. Tako da boste imeli tudi veliko, veliko zabave za čarovnice. No, mi smo za enega izmed teh izbrali, da ga zavrtimo, ki prihaja v naše kraje za čarovnice, to pa je Ivan Zak. Bolja od najbolje vrtimo 7 minut pred 11.

0: Evo tako, Radio Maxi poslušate in čas je za bisere sreče, čez kratek čas.
1: Ko biseri sreče, oči govori.
0: Čuki se nam bodo pridružili takoj potem, ko pogledamo tudi k vremenu in na ceste. Ostanite v naši družbi.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S totem stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
9: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
8: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga, da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
9: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
10: Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničan 31 430 586.
12: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na političnem parketu. Koalicija želi z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora umakniti odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah. O primeru Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Koalicija predlaga, da se počaka na referendum o noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Obravnava preiskav je sicer predvidena za petek. Na bencinskih črpalkah pa se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 evra. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko sčasoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, zdaj pa gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev ni razen v Ljutomeru pri sodišču,
15: kjer gradijo krožišče, tako da pazljivo tam, nekaj minut bo potrebno počakati, strpno vožnjo želimo. Radar pa je še vedno si v Kedi v stari Novi vasi pri privat hiši, tam, kjer ponavadi stoji, tako da pazljivo tudi tam, če vidite še kaj, pa nič, osem nič, 2255, srečno.
16: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: In gremo zdaj še k temperaturam, če ste se naveličali vročine, kakšne večje več naj ne bi bilo, danes do 25, bo pa bolj oblačno vreme, ne? V Ljutomeru za enkrat 17, 17 stopinje tudi v Puconcih, pa v Ormožu, tudi v Vržeju in Dobrovniku, pa še v Gornjih Petrovcih, na Tišini in v Svetem Tomažu.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
15: 3 minute so čez 11. Čistimo pred začetkom jeseni. To bo že kmalu 23. septembra in tudi z jasno sva našli še kar nekaj manj kot Radio Maxi, ki nama niso prav. Ne? Zato bova eno mačko podelili danes nekomu, ki ga žrebave. Morete pa napisati, kako je ime hčerka Maluke Dončiča, ker smo ga srečali v Ljubljani. Ne? Pa se nekako nismo mogli spomniti. Zato vas prosimo za pomoč. Nič 31 806, še vedno lahko napišete SMS, ker bova v tej uri z jasno nekoga išrebali. Malo se potrudite in majčka Radio Maxi bo vaša. Tukaj pa Čuki in pa Biseri sreče.

0: kje rasti, budala.
1: 9 minut je čez 11, ne? Vi ste poslali vaše odgovore, jasno, kako je ime hčerkama Luke Dončiča?
2: Ja, Gabriela in Olivia.
1: Mogoče še kdo dobi zdaj na vdih, če ravno pričakujete dojenčka, ne, pa bo deklica. Yeah. Fajna imena, so moram priznati. Zdaj pa še ti daj nekoga izžrebaj, veliko vas je poslalo, vsi pravilni odgovori, moramo povedati, ne?
2: Ja, res da, ogromno SMS-ov in zelo smo vesele, ne? Nič 31, 806 bo številka, ki bo
1: zelo aktualna. Naprej, ja.
2: Zelo aktualna. In zapomnite si jo, dajte si jo notri tam nekje vpisati.
1: Daj,
2: šibaj ti, malo vrte.
1: Evo tako, ti pa ajde. Samo povej stop, ko boš želela in potem bo imela nagrajen.
2: Stop!
1: Evo.
2: Joj, kako se zdrla. Što je tisto švungi, ne, ko
1: to sem ti označila, jasno.
2: Hčerka ima ime Gabriela in Olivia. Lepo zdrav nam pošilja Blaž.
1: Evo, Blaž,
2: bravo.
1: Blaž iz Lipe. Piše, tak da v Lipo pošiljamo torej majčko Radija Maxi in tudi naslednji komad za vse vas, ki ste v tem trenutku na Radio Maxi. Fehtarji, kjer nageljni cvetijo in jasno, idi se dalje.

Psihomor pop in free dan na Radio Maxi, 19 minut je čez 11 in čas je, da vas spet malo spomnimo na jutrišnji dan. 22. september, to bo dan brez avtomobila, tako bomo tudi zaključili Evropski teden mobilnosti, ko smo se seveda drug drugega opozarjali na to, da je treba čim manjkrat sesti v avto, čim več se izbrati kakšno drugo vozilo, kolo ali pa peš iti, ne, rolerji so bili zdaj tudi aktualni in pa skiroji, ne, čeprav je tam potrebno biti pa zelo pazljiv. No, in mi bomo jutri zaključili dan brez avtomobila tudi po različnih mestih. Nekateri bodo na glavnih trgih imeli pripravljene različne delavnice. In danes še v Murski Soboti pa lahko pridete v popravljalnico koles. Od 12. do 17. ure bodo imeli na Slovenski ulici to možnost, da vam malo pogleda izkušen serviser koles kolo, pa poveče, kaj narobe, popravi tiste manjše stvari, ostale večje pa boste potem že nekje opravili, ne? Toliko, da vam pove. Tako da kar ustavite se na Slovenski ulici v Murski Soboti, mi pa v nadaljevanju gremo kar v posteljo. Nika Zorjan je tu.

0: Eaglesi in Hotel California, to je tisto, kar poslušamo. Čez kratek čas se bomo šli pa še prej k vremenu in na ceste. Ostanite z nami.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
7: Vse vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Tesna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si premti še Drag Hunt aus Winkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo čas je, da gremo na ceste, te so normalno prevozne. Nekaj minut boste počakali v zastoju v Ljutomeru pri sodišču, drugače pa radar. V Šalovcih, tam pazljivo, tudi na Kotizi pri Nogradu, še radar in pa v Stari Novi Vasi, pri privat hiši Sivkedi stoji. Kamorkoli greste, pazljivo, če vidite še vi kaj, pa to povejte na nič 8 nič 2255, srečno. Gremo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat pa, kar v Ljutomer imamo 18 stopin, potem pa 18 tudi v Lendavi, v Murski Soboti, v Puconcih in v Križovci pri Ljutomeru je 17, pa še v Gornjo Radgono gremo tudi tam 17 stopin, v Mali Nedelji isto. Danes bo bolj oblačno vreme, temperature pa tam do 25.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Natašo Hartmana Djeji, Radio Maxi.
0: 3 minute so čez pol 12 in čas je, da v nadaljevanju še malo pogledamo tudi ponudbo rabljenih avtomobilov, tak da kar ostanite tu, mogoče se vam zalušta kakšen. Še prej tvoji najljubši hiti. Michael Sembello pride Maniac, pa Dominik Ozarič, Reka Luči in tukaj Eaglesi, Hotel California.

0: obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejene enakomerne dolžine in debeline. Pokličite 031 444 154, torej 031 444 154. Don Juan od Murske do Kopra pa tisto, kar poslušate na Radio Maxi. 13 minut je do 12, gremo.

pa smo že pri ponudbi rabljenih avtomobilov, gremo v avtocenter Ormož, kjer imajo veliko ponudbo. Med to pa tudi Renault Kadjar CE140 Intense letin 2021, prevoženih samo 63 tisoč kilometrov, in Renault Clio CE90 letin 2023, prevoženih samo 59 tisoč kilometrov in prvi lastnik. Vse informacije dobite, če pokličete 02741649 ali pa jih seveda obiščete. Torej 02741649. Zdaj je 8 minut do 12, čas je, da počasi Nataša povem nasvidenje, prihaja pa v vašo družbo že čez kratek čas Jasna. Uživajte v dnevu in bodite na Radio Maxi, kjer vrtimo tvoje najljubše hite zdaj, Ines Erbus in Sekunde. Srečno!

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastane v pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
6: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
5: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
6: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Evropski obveščevalci pa opozarjajo, da bi lahko Rusija v prihodnjih mesecih okrepila sabotaže in druge pritiske na države NATO. Češki obveščevalni šef sicer po eni strani dopušča tudi možnost omejenega vojaškega udora ali provokacije, čeprav panike ne razglašajo. Kaj pa bi tak pritisk lahko pomenil? Recimo, da nekdo poškoduje železnico, povzroči težave na pomembni infrastrukturi, uporabi drone, izvede kibernetski napad ali poskuša z dezinformacijami spraviti ljudi in politike druge proti drugim. Po domače, pritisk brez klasične vojne. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Previdno in strpno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam beležimo zastoje, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper.
15: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Radio Maxi.

Макси. Твої най-любші хіти.

0: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta – Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost, vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim starim ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Radio Maxi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Να η λιού ψυχή της.

0: Tisk, klik, online, algoritem, kripto.
1: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
0: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
1: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
0: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
3: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
2: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
3: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 232 30.
7: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
8: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
7: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
9: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
1: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Nadaljujemo na območju Grosuplja, kjer so trije mladoletniki včeraj prerezali kable ob železnici in jih poskušali odnesti, a pri tem so jih opazili občani in jih zadržali do prihoda policistov. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas v polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni. Na avtocesti v predmestju Barcelone pa se je zgodil filmski prizor. Pet oboroženih moških v oblačilih podobnih policijskim je povzročilo trčenje in iz avta na silo izvleklo moškega. Očividci so poklicali policijo, ta pa je moškega poznaje našla živega. Zakaj so ga ugrabili, še ni jasno, v ozadju pa naj bi bili dolgovi zaradi droge.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Črnikav-Dekani. Zastoj so še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Tršmarje-Koper.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
15: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
11: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kako nastane v pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozove 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
5: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na

0: Lux.
1: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
5: Radio Maxi.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
8: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
7: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
8: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
7: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
8: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
7: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
8: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
7: Ničane in 30, 430, 586.
8: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe. Na treh pokopališčih v občini Šentjernej pa so neznanci kradli medeninaste vaze, kipce in lanterne ter pri tem poškodovali grobove. Oskrunjenih naj bi jih bilo okoli 150. Policija škodo še ugotavlja. Očitno je mogoče priti tako nizko, da nekateri začnejo krasti tudi na račun tistih, ki se ne morejo več braniti in tam, kjer bi moral človek pokazati vsaj malo spoštovanja.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Takole ob 14. preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Zdaj, če boste pa vi opazili, ki kakšen radar, kakšno prometno kontrolo, ki kakšno malo bolj večjo gužvo, ne, kot smo jo ponovadi vajeni tam v mestih, sporočite nam to na 080-2255. Želimo vam prijetno in ohlajeno pot.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Veliki Polani 19 stopinj, potem v Gornji Radgoni 20, v Ormožu 18. Sicer v tem popodnevu nekaj sonca, nekaj oblačnosti, temperature do 24 stopinj. Jutri sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti bo pri nas na severovzhodu, tako da nekaj podobnega tako kot danes. Večinoma zjutraj od 5 do 10, potem čez dan od 17, pa tja do 21. Stopinj Celzija.
16: Prlekija ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
17: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
13: Ja, res lep dober dan vam želim. Poslušate Radio Maxi. Ponedeljek je 21. septembra smo se vlekal, ne? Ta ponedeljek. No, vsi tisti, ki z veseljem vstanete zjutraj, jaz nimam takšne sreče. Jutra niso moj dan. Zato je pa fajn, da vas pozdravim v popoldnevu in veliko zanimivega vam pripravljamo. Župan občine Beltinci Marko Virak je bil zjutraj z nami. Veliko zanimivega še tudi v nadaljevanju izvemo. Potem Jessa in Fanika sta tu, karierni sejem se nam obeta, tudi dan brez avtomobila, vse to in še več. Odlične muzike, res sami najljubši hiti čez cel dan in čez celo noč. Tako da morate te biti z nami ves čas. No, najprej pa so tukaj Nika Zorjan, Gypsy Kings in Nina Pušlar s svojo nemirno kri.

Η Radio Maxi. Penso con sueño para

0: Ja, tako zgleda, če se z Niko Zorjan šetamo po dežju, ne? Zelo na izi, zelo fajn in lahko da še nastane kaka super skladba. No, v tednu mobilnosti smo, aktivno se van vključujeta tudi Jessa in Fanika. Me prav zanima, kaj sta danes ušpičili. Joj, malo me že strah. Prisluhnimo.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Daj, Jessa. Pa ko se ti je zmejšalo? Pa to imaš električni skiro, pa to je nevarno, znaš kak? Pa brez čelade si, pa brez ščitnikov, znaš kak še kazni so to?
4: A daj, sa pa tuži vsi mojo, veš kak je tu mudeš?
3: Joj, či še nega zadostane sred z avtijami pa z biciklami, zdaj bo še ti bi stejla s tem skirojom.
4: Jo, samo, to da nesreče so ni zaradi skirojov, pa biciklov, pa mopedov, tu je zaradi brata.
3: Bratva, gor ali dol, ti si najbolje varna peške.
1: Fonico in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Maxi prihaja pa Rock and Band svojo eno in edino. Ja, seveda, Niko, že čez nekaj trenutkov si jo bomo prepevali v celoti, ostanite z nami.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, kmetijska zadruga Radgona in Gančanih kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jata Mono ter na odkupnem mestu v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Pokovci, Prosenjakovci ter Svet Jurje ob Ščavnici, kmetijska zadruga Radgona. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55 plus.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, never vleš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi.
8: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ste že kje v kakšni koloni? Če ne, potem lahko še nam kakšno sporočilo hitro napišete in nam poveste, kaj se dogaja na cesti, kje kaj je, ali pa nas pokličete na nič 80 2255, če kje opazite kakšen radar. No, drugače pa počasi, previdno, pa ohlajene živce želimo, drugače pa brez nekih večjih posebnosti trenutno na severovzhodu države. V Ljutomeru 19 stopin, v Ormožu 18, Murski Soboti 20, Gornji Radgoni in Moravski Toplicah 21 stopin Celzija. Nekaj sonca imamo, nekaj oblačnosti, tako bo vse do večera, temperature tam do 24 stopin. Jutri bo več sonca, bo pa še kar sveže, ne? Že zjutraj tam od 5 do 10, potem pa čez dan vsaj v našem koncu več oblačnosti, od 17 pa do 21 stopin Celzija.
9: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
10: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
11: Tvoji najljubši hiti.
10: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, lep dan vam želim. Vas zanima, kje je zrasla najlepša buča v Sloveniji? Izdali vam bomo že čez tri najljubše. George Michael v nadaljevanju, pa Hari Matahari in Rock and Band svojo Niko. Lahko zapojemo skupaj. Dajmo tri, štiri, zdaj.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. In George Michael. 14:42 poslušate Radio Maxi. Ja, najlepša je iz Prlekije. Pa to zdaj ne mislim na kakšno rožico ali pa dekle. Najlepšo bučo velikanko imamo. Ja, res je. Zmagovalno bučo velikanko iz 21. bučarije, ki jo je organiziralo minulo nedeljo Turistično društvo Stara cesta, je lastnik Dominik Trstenjak iz Stare ceste v soboto 19. septembra odpeljal v Mozirje na 16. državno prvenstvo za najtežjo bučo Slovenije. Tam so jo obiskovalci izbrali kot najlepšo. Jutri zjutraj nam bo pa Dominik kaj več povedal o tem, kako jo je razvajal čez celo poletje, koliko vode je popila in kaj bo z nagrajeno bučo po razstavi in kaj seveda semeni, ki prinašajo nagrade. Se strinjal, da lahko tudi kakšno nagradno igro naredimo tukaj na Radio Maxi, pa mogoče kakšno seme dobite tudi vi. No, če bi pa vse to radi izvedeli že danes, pa preverite na naši spletni strani radiomaxi.si. In same najljubše v nadaljevanju Natalija Verboten, Rok Ferengja in Manca Špik ter Ines Erbus, Midva Letiva.

0: No, to sem mogla zdaj počakati, ne? To be with you in Mr. Big. Poslovili so se, prihajajo pa pop dizajni za tole večno. Ja, tudi jaz sem večkrat prepevala, ker sem v tistem času imela veliko fantov, ki so odhajali v vojsko. Dobro, no, fantov, takšne simpatije bolj, ne? Že čez nekaj trenutkov bom spet obudila spomine in jo skupaj z njimi prepevala. Pa pridružite se mi tudi vi, že čez dobre 3 minute.
1: Vojvodina nas čaka! Pripravi kufer, prazen želodec pa dobro volov. Čaka nas 3 dni zabave, dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja. Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače. Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja. Vojvodina, prihajamo! Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozovi 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
5: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
4: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
5: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
7: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot 2-krat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina. Jože pa bo v nedeljo odtekal svoj prvi maraton. No, če smo čisto natančni, bo odtekal 100 metrov. Gre za humanoidnega robota, ki bo v nedeljo prvič nastopil na Konjiškem maratonu. Po teku ga čaka še bolj človeška naloga. Udeležencem bo pomagal z informacijami o progi in urniku. Jože zna sicer komunicirati v več kot 60 jezikih, doslej pa je bil med drugim tudi že hotelski receptor.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi.
2: nič 80 22 55.
0: Na domačih cestah brez nekih večjih posebnosti, takole ob treh popovdne, je pa seveda velika gneča pred ljutomerskim sodiščem, tam se namreč gradi krožišče. Če še kaj zanimivega opazite, ki je kakšen radar, pokličite nas na 080-2255, pa počasi in previdno.
16: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika.
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Na Ptuju in v Ljutomeru trenutno 19 stopinj, Murski Soboti, Benediktu pri gradu 20 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti seveda v našem koncu države, ampak bomo že preživeli, kaj ne? Zjutraj bo tam kar sveže od 5 do 10, potem čez dan se bo ogrelo tja do 21 stopinj Celzija.
17: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
18: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
19: Tvoji najljubši hiti.
2: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam, če ste že kje na poti z avtomobilom ali pa se še komaj kam peljete, mogoče do prve trgovine. Želim vam kar se da prijeten in lep popovdne. No, če vam je slučajno v službi dolg čas, pa imate že vsega pun kufer, če je šef tečen, je res že zadnji čas, da si najdete novo službo. Mogoče dobite idejo na kariernem sejmu. Nam povabim že v tej uri, zato morate ostati z nami in ker je še ob enem svetovni dan miru, si bomo privoščili res same miroljubne. Z nami bodo Plavi orkestar, Alenka Godec in pa pop dizajni svojo večno z Bogom. Pa to ne pomeni, da mi slučajno zdaj kam pobegnete, ostanite v naši družbi še naprej.

Plavi orkester, ako so to samo bile laži, poslušate Radio Maxi, kar seveda ni laž. Ura je pa 15 in 15 minut, če že šivate proti domu. Pa vam je na delovnem mestu že vse tečno, bi radi novo službo, mogoče tudi kakšen evro več, ali pa če ste še na trgu dela, pa se vam ne ljubi hoditi okrog delodajalcev, odlična priložnost bo v četrtek, da preverite vse na enem mestu. In to od 10 pa tam do 14 pripravljajo na ekonomski šoli v Murski Soboti v organizaciji Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota največji regijski zaposlitveni karierni dogodek, to je karierni sejem. Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih in tudi vse srednje šole Pomurja. Bogat sejemski, obsejemski program bo in seveda veliko različnih možnosti zaposlovanja. Marsikaj boste lahko izvedeli tudi o praksi. Poklici se bodo predstavili in v glavnem ogromno o karierni poti. Vstop je seveda prost, več o tem bomo spregovorili tudi v prihodnjih dneh na Radio Maxi. Kje iščejo delavce, kje jih je preveč, pa še kakšno zanimivost vam bomo izdali. No, če ste pa v službi zadovoljni, ali pa tudi ne, za vas igramo same najljubše. In zdaj bomo še izpolnili eno glasbeno željo, poslušalka iz Kapele nam je pisala, da imamo super muziko, ampak zdaj si je pa zaželela eno Simono Weiss. Zakaj v meni ogen si prižgal in Simona Weiss pa prijetno popovdne vsem vam želim.

0: Fehtari, kjer nageljni cvetijo, prihaja Bonnie Tyler s tole enkratno. Zahari, že čez nekaj trenutkov, zato morate ostati v naši družbi. Preverimo, če se kje skriva kakšen radar.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v savnah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši savno mojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
9: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
8: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
9: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ure pol štiri in na cestah dokaj mirno. Mirno, ne? Lahko rečemo, da ni nekih večjih problemov, nekih večjih težav, nikjer niste opazili nobenega radarja. Če je kaj takega, kar nismo povedali, pa 0800-222-55 pokličite nas in takoj zatožimo. Pri Svetem Tomažu imate 19 stopin, v Ljutomeru 20, Murski Soboti na Hotizi 21, pri Svetem Juriju ob Ščavnici 20 stopin Celzija. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, pri nas na severovzhodu tudi nekaj več oblakov. Zjutraj bo kar už od 5 do 10, potem čez dan od 17 do 21 stopin Celzija.
10: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: In 43 je, poslušate Radio Maxi, jasna sem vaši družbi. Ja, županske volitve se počasi bližajo, ampak do nastopa novih županov še morajo aktualni tudi kaj narediti. In vsak mesec pogledamo v občino Beltinci, kaj je novega, kaj se dogaja, kaj se tudi ne dogaja. In danes dopoldne oziroma kar zjutraj, tam po 8, je župan Marko Virak prišel kar v naš studio. Nataša je bila zelo radovedna, veliko zanimivega smo izvedeli, no delček lahko slišimo tudi zdaj.
1: Evo tako, dragi moji, na Radiu Maxi ste, z nami pa je župan občine Beltinci, gospod Marko Virak. Zdaj bova nekako prišla na vaš drugi mandat, že proti koncu gre. Kako ste zadovoljni s tem, kaj se je zgodilo v tem času, recimo ste vse tisto, kar ste si zadali do zdaj, do volitev, tudi uresničili, je še kaj ostalo, kaj bi si še želeli?
2: Je sreda. Smo zelo zadovoljni, ne bomo rekli maksimalno, ker ti vsega, kar smo si zadali, kar smo želeli, nismo mogli narediti, zato smo se že večkrat tudi danes upravičujemo. Vendar pa je seveda toliko neznank včasih, ko pripravljaš morda ne vem, projekt ali pa začneš delati neke stvari, da ki jih nisi mogel ob najboljšem, lahko rekli projektiranju, najboljši neki računal, da bi lahko računal na vse, kar je možno, da se zgodi, se pač me zgodijo določene stvari. Ogromno smo naredili. Veseli dejstvo, da smo, pa to štejem kot enega izmed največjih, bi lahko rekli, uspehov, oživeli oziroma spravili življenje našo projektno pisarno, izvajamo 5 evropskih projektov, pomagali smo tudi Zavodu za turizem, kulturo in šport, da še je pridobil sam 2. Pričakujemo pozitivne odločitve na marsikaterem razpisu zraven, kajti informacije, ki jih prejemamo, so zelo dobre, tako da se pravi projektna pisarna z 4 zaposlenimi deluje maksimalno. Izvajamo projekte, ki so ne zgolj projekti na papirju, ampak res projekti, ki se dotikajo okolja, se pravi demografije, depopulacije in tako naprej. Tukaj smo, ali pa to je eden izmed največjih uspehov. Potem seveda tudi občinski prostorski načrt je sedaj tik pred tem, da bo verjamem potrjen pri vseh še tistih, ki so preostali v tem zadnjem krogu nosilcev urejanja prostor oziroma mnenja dajalcev, soglasov dajalcev. Tako da tudi torej po slabih 20 letih bo potem pri občinski prostorski načrt zaživel. Tukaj je seveda bilo, mislim, da če 400 pobud, veliko jih je bilo uslišanih, veliko uresničenih, bo seveda, ko bo sprejet. Nekatere so izpadle, pa ne zaradi tega občina ne bi želela, ampak seveda so nosilci urejanja prostora povedali svoje. To je tudi zelo pomembno, torej, da bomo nekako vedeli potem orientirati se v občini, kje je za tisti del, ki je bolj namenjen spalnem delu, kje je sedaj tudi možnost še za neko obrt industrijo in tako. Potem pa seveda veseli dejstvo tudi, da se seveda ta premika zelo, zelo sicer počasi, ampak vseeno se premika logistični center v Lipovcih. Tukaj je zelo potrebno, pomembno povedati, da je sedaj to seveda bilo v novembra sprejeto odločitev, da je to državni prostorski načrt bo potreben, torej strateški projekt državnega pomena. Vse stvari premikajo na bolje in tudi ta projekt, verjamem, da bo v nekih 3-4 letih zagledal luč sveta. Veseli dejstvo, da se na nas obrača kar nekaj potencijalnih investitorjev. Vršimo zelo, zelo aktivne pogovore, tudi z nekaterimi zelo velikimi logistiki, ki bi morda prostor, ki je tam zrave, sicer v privat sferi, ampak vseeno radi porabili za to, da bi prišli v občino Beltinci. In pa najbolj pa veseli dejstvo to, da res naše, kako bi rekli, organizirane preditve uspevajo kakršnokoli obliki na maksimalno in vedno rad poudarjam zahvala vsem, še posebej prostovoljcem, kajti marsikdo, ki pride od drugot in si nekako vse odleži teh dogodkov, ne more verjeti, da je to narejeno na prostovoljni bazi in to je tisto, kar torej našo občino res dela zelo, zelo pomembno tudi z vidika torej življenja in pred nami pa seveda je novi mandat, kjer še bomo marsikateri projekt uresničili tudi iz dogovora za razvoj regije, sta 2 velika projekta pred nami in marsikaj bi še lahko naštevali, ampak to bo čas od 1. decembra naprej, povem sigurno, da bomo tudi predstavljali smele načrte skupaj z ekipo in nekako smo ponosni na teh 8 prehojenih let in šelimo si še veda se v taj 4 leta, potem pa bomo videli kako in kaj, ampak Sedaj smo v fazi, ko smo res nastavili večino projektov do te mere, da se lahko začne izvajati in želimo jih torej peljati skupaj z vsemi naprej, kajti takrat verjamem, da bo občina Beltici še lepša, še boljša, predvsem pa taka, da bomo na njo vsi upravičeno ponosni.
0: No in zdaj smo lahko tudi izvedeli, ne, da bo župan Marko Virak kandidiral tudi na jesenskih volitvah za nov mandat v občini Beltinci. Do takrat se še bomo kaj slišali, več pa boste lahko tudi slišali v sobotnem popoldnevu na Radiu Maxi, kaj vse še je povedal. V nadaljevanju pa sama odlična imena Žan Serčič, Burjana in Don Žuani. Povej mi.

0: Brez tebe ne znam in Žan Serčič. Ja, prihaja še ena zanimiva punca, Anja Bellini. Vse, kar ve, nam bo dala kar na dlani. Že čez nekaj trenutkov ostanite z nami.
1: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzemajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica pa so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne evropske izjave proti širjenju izraelskih naselbin ter pomankljivo obveščanje državnega zbora. Želijo pojasnilo, kdo je odločitev sprejel in zakaj. Kajzer je napoved interpelacije označil za vihar v kozarcu vode in napovedal odgovor. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9 zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob 4 bolj kot ne, brez nekih večjih posebnosti na naših pomurskih cestah. Zdaj, če ste vi karkoli opazili, takoj nas pokličite na nič 80 22 55 in povedali bomo, kje je kakšen radar, kje je kakšna težava. No, seveda pa je še vedno kar velika gneča pred Ljutomerskim sodiščem, kjer se seveda gradi krožišče in še kakšen mesec, 2-3 zagotovo tudi bo. Zato se kar navadimo. No, če pa kaj tako izrednega, pa lepo kličite. Srečno pot.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Na Jeruzalemu v Ljutomeru 21 stopinj, Murski Soboti, Apačah in Turnišču 22. Sicer bo tudi jutri sončno, razmeroma sveže. Ja, mislim, da je konec tiste vročine, ne? Več oblačnosti bo pri nas na severovzhodu države. Zjutraj tam od 5 do 10, potem se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija.
16: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
17: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
18: Tvoji najljubši hiti.
17: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: 16:04 je Evropski teden mobilnosti v teh dneh potekal, po cestah smo videli več kolesarjev, tudi pešcev, bravo. No, tudi jutri upam, da bodo leti prevladovali po naših mestih in vasih, ker je dan brez avtomobila. Ja, sicer v praksi bolj težko, ne, ampak danes bo čim več. Kaj se bo še dogajalo okrog nas, več izvemo tudi v nadaljevanju, pa še kakšno obvestilo v tem popoldnevu, ampak same najljubše pa bodo prevladovale. Saj veste, pri nas velja tisto manj govora, več glasbe in tudi danes popoldne je tako. Nina Pušla, Roxette in Anja Bellini na dlani. Prijetno popoldne želim.

Nina Pušlar. Ja, takole 16 in 16. Zanimivo je, ne, ko se številke ponavljajo. To pravijo, da nas nekdo tam z oblakov, z neba opazuje in misli na nas. Ja, jaz bom temu že kar verjela, ne, zato... V tem tednu, ko smo v Evropskem tednu mobilnosti, vsak dan obiščamo kakšno občino tu v našem koncu države in ta, ki ohranja osrednjo temo mobilnost za vse. Zdaj pogledamo v Lendavo, kaj bodo še delali. Jutrišnji dan brez avtomobila in tudi zaključek tedna mobilnosti bo potekal v znamenju otroške ustvarjalnosti. Tako bodo tam od 10 do 12 predmestno hišo ustvarjalno risali in imeli postavljene stojnice, pa bodo lahko s kredami na sredini ceste bodo lahko risali, potem bodo lahko kaj obiskovalci kupili in najmlajša bo obiskal tudi policist Leon, to je takšna zanimiva, prijetna maskota. Ob 11 pa bo gledališka predstava za otroke in sicer na letnem odru gledališke in koncertne dvorane v Lendavi. In to bodo vrčevski otroci pa učenci prve triade, si bodo lahko gledali lutkovno predstavo s prometno tematiko. Ja, prav gotovo bo ta otroški živ žal prevladal tudi v marsikaterem mestu, jaz se upam, da tudi v Ljutomeru in tudi občinskem središču. No, kakšno slikico nam lahko pošljete, kaj boste počeli jutri ob svetovnem dnevu brez avtomobila. Pa se veste, če se le da, če le možnost, pustite avto doma, v Ljutomeru tak ali tak ne moramo se voziti, ne, ker je vse zabasano. Zato mogoče si pa vzamete po nas zgled in lepo s kolesom ali pa peš v službo, če seveda se le da. No, ne vem, če bodo tega veseli tudi naši muzikanti, ampak Bee Gees bodo v naši družbi že zdaj. Pa Dejan Dogaja in pa Kubizmo z Džibonijem Tempera.

0: in BG's naj povem, da želim vsem Matejam in Matejem lepo godovno in pravijo, ako na Mateja sonce sije, kmalo lepa jesen zasije. No, bomo to preverjali sproti, ne? Prihajajo pa tudi čuki. Že čez nekaj trenutkov bodite z nami še naprej in prijetno ponedeljkovo popovdne vam želim.
1: Vojvodina nas čaka! Pripravi kufer, prazen želodec pa dobro volov. Čaka nas 3 dni zabave, dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja. Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače. Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja. Vojvodina, prihajamo! Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozovi 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Ura gre proti malici, želodec že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nekaj, kar primaš v roke in konkretno zagrizaš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov? Bowla.
4: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
3: Malice zelene točke, sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
4: Naroči na 041-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
9: Autoškafar.
11: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
12: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi.
0: Poslušate Radio Maxi in šibamo proti peti, tako kot šibajo čuki svojo enkratno. Ja, ta vlak v nadaljevanju v naši družbi, jasna sem z vami, še nekaj obvestil imamo pripravljenih, potem pa kopico najboljših, najlepših in najbolj veselih na Radio Maxi. Med drugim tudi status quo je nove fosili in, kot že obljubljeno, čuki.

0: Vestila.
1: Status quo in the army now, no, ne smemo pozabiti niti na popoldanska obvestila. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Nič 51, 300, nič 91. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite nič 51, 300, nič 91.

Jemplje, stenjaki in flirt, prazna postelja, no jasno se bom pa zdaj poslovila, ne grem v posteljo, tako kot so me vabili flirti in Jan, ampak se bom malo razmigala, tako ker v tem tednu se pač moramo razmigati, je teden mobilnosti in tudi jaz se bom tega držala. Jutri je svetovni dan oziroma evropski dan brez avtomobila. Lahko se v službo, če imate le priložnost, pripeljete z biciklom ali pa kar peš. No, jaz bom menda kar s kolesom, če ne bo deževalo. Pa jutri bomo gostili zanimivega gosta. Ja, kaj več bomo izvedeli o tem, zakaj je prav njegova buča postala najlepša v Sloveniji, kaj bo potem z tem semenom naredil. Tako da že ob sedmih Nataša z vami, ki vas bo prebujala s prvo kavico, potem pa nas poslušajte čez cel mili dan. Z nami bodo same najljubše, daj pa vas vabimo že, da se nam pridružijo YouTube, pa poskočni muzikanti in Manca Špik. Fajn se imejte, čau, čau.

0: tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Spet oblačno vreme.
0: Pri Moni vedno sije.
1: Kje?
0: Solari Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solari v mestu.
1: Solari Mona. Ker si to zaslužiš.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Resilna.si.
10: Radio Maxi.
0: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
1: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
0: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
1: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
0: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
1: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
0: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
1: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
0: Ničanen 30 430 586.
1: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo medtem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Tožilstvo mu očita, da jo je v Gradcu zadušil ter ji zadal tudi vbodne rane in ureznine. Datum sojenja še ni določen. Google pa je zaradi ravnanja s podatki o lokaciji uporabnikov dobil 403 milijone evrov globe. Irski regulator je ugotovil kršitve evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Uporabniki po njegovih ugotovitvah morda sploh niso vedeli, da se njihova lokacija uporablja za oglaševanje in ugotavljanje njihovih interesov. Podjetje mora obdelavo podatkov uskladiti s pravili v 6 mesecih. Google odgovarja, da gre za stare prakse, ki jih je že izboljšal. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel 2-krat na teden ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Kar nekaj zastojev je na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam, pa še med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici strpno med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sapu, pa med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, tudi med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Počasi gre še na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Lesce Bled.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Vitalko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte Vitalko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
14: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.

0: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta. Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci, institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, saj se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Karba MGE. Moja okna.
3: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
2: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. Specialistom najsi prenti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Radio Maxi.
10: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
11: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: Dobre hrane, pijače pa kulinaričnega razvajanja.
1: Navčili se bomo, kak nastanejo pravi domači ocvirke. Probali bomo značilne vojvodinske jedi in pijače.
0: Čaka nas 3 dni smeja, druženja, kulinarike pa uživanja.
2: Vojvodina, prihajamo!
0: Pridi z nami 2., 3. in 4. oktobra. Pozovi 051-220-200 in rezerviraj svoj sedež.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
5: Opa, kam pa gremo?
4: V Terme Banovci. Tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir v intimi hotelskega naselja.
5: Wow, čuje se romantično.
4: Svoj džakuzi vamela, penina naj ju pričaka, pa še prigrizek.
5: Super, kome čakam?
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih ukrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
1: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
5: Radio Maxi.

0: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
1: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55 plus.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne verveš.
4: Changan v avtohiši Meško.
6: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
7: Kako velike?
6: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
8: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
12: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
13: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
14: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih ukrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov za leto 2027, pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko Pikasi. Itak.
21: Dobrodošli.
22: Dobro.

0: tradicionalnimi Holov sejem u Veržeju. U nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
4: Radio Maxi.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti.
2: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
2: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
2: Vstopnice preko sistema Olaji, trafike 3.2, blagajna gledališča, park in bencinski servisi.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Radio Maxi.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razbihni na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV
3: Ti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon iščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 2 522 32 30.
2: Avto Škafar.
4: Radio Maxi.

0: sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
0: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
2: Radio Maxi.